jazz es para mí una especie de latido, una idea selectiva.

jazz es para mí una especie de latido, una idea selectiva.

0: с нашим тоже сезон сад вияло сани.
1: Urban FM 103.5.

0: Trizan në kryesora njëtë për më knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashurinë. Ndryshove jetën time, ti je angel, shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
1: E diqme nove, po gabove. Je live me Urban FM.
2: Skoda Octavia. Sa ma shumë ta shikosh, aq ma shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, tipik 0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
3: Skoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka. Voll schlier.

down.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, bal për sonte, se nesër s'po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po qona vet ishtë atë qinti, heq sot të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës tek ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asë njëherë vetëm.
6: Urban FM. Fast and sexy. Yeah.

0: Pago Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Dita nisi nërvanë që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, mërë, së për fem, dash për kronë.
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Nieko ti tre burgera. Si logica. Burger King. Have it your way.
1: Palma. Mobile rico sovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju. Urban FM. 103.5.

jeni me Urban FM 103 Pick Pass. Un jam Urban FM.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards. Këto

0: Nav navigate me modern day in a box and me the kind of music. Prosper. East and Ups. Ben Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. The Bignondo Viet Artist. Numër shumë shumë sa muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
1: Mos i shtyj planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djo, lënë fofë, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, unë amen. Që e në unë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtë e në unë vëllim e shdybë një dykat në apurë, se për kanë unë staf të ka përmërë dhe ishë.
3: Urban FM, 103.5.

0: together. I want you to get together
1: and help me break.
0: I want you to get together.
2: Gjenaktuar në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë gjenaktuar në pop qartë, qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

0: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabata, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Më falj, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju.

0: King in town.
1: Përpara ka burra borra, tash burra të mazë ku grau. Krejt po vishen për lyhjen, ajo s'di ajo burra, kruaur. A kuptan? Njerë dani të ku burra, njerë dani të ku grau. A kuptan?

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: A ve mori me la caña, bre. Jo, bal për sonte, se nesës po mëj më qu heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishta qinti, heq së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
1: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Mos i shtyp planet të mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
8: Mala Facebooki me të pështu.

Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i Rio Volkswagen Tiroc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

0: dhe që potojmë një kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: të ofruta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEB, bank për një botë në lëvizje.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
5: Urban FM.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në macintox.com.
5: Mos i shtyp planet e mbave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Oj, të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
7: Kërë

0: ti shka për malet, për dhe labër dhe më mujt ti shka për shqiptar, nëse kryjë të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Urbana FM, nisë në trapik fatë.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPK, falë shlirë.

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtator si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Në më interesant të qysh, leo të asë animirë ose si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë. Së ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
4: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Paco Supreme për 29.90 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
4: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishit me njerë.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

A e që do të poplë, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje...

0: Uj rogove e pifshi për shnet. Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60,000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkëthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
2: Dhe një apë zonit pak alë knaj.
3: Dis-moi où est tout caché, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
4: Mëri tipës ki ka zuqi jepe janë franqez.
5: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Bun FM, нищо не тръпи пес.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Vesh nga shqiptor që qizim sa në të vijet dhe sani.
5: Dhe që kjo kjo e po.
6: Urban FM 103.5.

0: shooting nobody.
1: Yo, my man, I got a plan to do it all.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: E pse se moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, miqë në trabi pas.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku unë më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet me

0: sezoni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unë është më shumë se muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
1: Mos i shtyj planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Bush shtëpinë me aromë freskët të broçen, ciabatta, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: si një ëndër magjik e hyre një jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Ave morim edhe ka një bre?
8: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të ma bojtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangovershotin me veti.
8: Hangovershot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës ta qes një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një! Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
11: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme,
14: umar,
12: art, kultur,
14: muzik,
13: kena mu knaq.
15: Afternoon Delight.
12: Live në Urban FM, qdo dit.
13: Për e të hanës dhe rritë prantën.
15: Bashkë më të raskën.
12: E dhe zhurë.
13: Qdo dit të punës.
12: 15-17.
14: Live në Urban FM.
13: Mosë ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
12: Afternoon Delight.

0: Morabia.
1: Wow, that's so
0: Morabia
1: cool.
0: Le Nisa emisioni në Morabia. Përshëndetje miqtë mi, doshër nga studiot e Urban FM-it në këtë ditë të nxehtë, herë po mbën një vesh, herë s'po mbën një vesh.
1: Rasionës po bën, po sa më.
0: Pasha që tan ty veshë që i kam në kokë.
1: Sot ka problem.
0: Sot ka kogja një farë probleme. Ka të një shpak se në të mënu me këqyrë që po, gjithë dhe është problem në Kosovë. Po sot ka një problem ma i malë. Ta më një në këthy.
1: Që kë kabel pas ka jetë.
0: Qaj kabel është vazhdus. Ndroja kukën. Ndroja sojani në anën tjetër.
1: Po thua, po të
0: një të shë. Ndroja kukën në godë dosti. Ndroja kukën. Ndroja njërin.
1: Stash me problem.
0: Që tash ka dalë ka dalë interesat të provon freska. Përshëndetje për këtë juve që jeni në komunikacion, kudo që jeni të ushëshnu me Urban FM, jo që jeni të langu online Radio Urban.fm. Knacimu të akum me juve. A nuk jemi së bashku prej ditës e ajtë, sepse kemi pas një otim zyrtuar bashkë me kolikun të Mr. Freskon. Por që tash jemi rikthy edhe nga sa do t'jemi së bashku deri të pramton. Atë qëto dhe të nga ora 15 deri në orën 17.

0: normalisht që si çdo ditë tjetër dhe kemi përgatit informacione të cilat kemi me ndos bashku për këto dy orë të pilota krejt çka po ndodh në vendin tonë, po duket se partitë politike janë bërë gati për fushatën e ri e cila do të nisë.
1: Pa, ja nisi, gjithçka filloi. Ja,
0: gjithçka filloi për me mujtë me ngua dhe një tjetër fushatë për zgjedhjet e parakoshme të cilat do ndodh në datën 7 qershorë. Ne do të vazhdojmë me informacione. Kemi një javë që po duket të premtuese sa i përket temperaturave. Temperaturat do të jenë deri në 27 gradë Celsius, a prej ku jemi kthyer edhe fresko gjatë ditës së shtunë dhe të diel temperaturat kanë qenë 28 gradë.
1: Sonaj.
0: Po do të dëgjosh se më kondeti. Jeshim të gatshëm për deti. Do të flasim pak për Eurostatin e cila e ka publiku Shqipërinë si të dytën në Evropë sa i përket rishfetit. Mirë, po këto nuk qëndrojmë këtë si Kosovë. Me nivel jemi duk shumë më të ullë se Shqipëria.
1: Koza, sa i përket,
0: rishfetit. Do më thonë nuk jena shumë
1: ka hubë diska të na, po furja rishfetit.
0: Po jo, se kena policinë e mirë, na s'ka rishfet. A do ka njerë i tak, ja qëtë rishfetin s'të në bërë.
1: Ja, s'ka, pëse? Nuk ban.
0: Nuk rishfet për young people.
1: Nuk ban rishfet, largojnë i rishfetit.
0: E kemi Frankfurtën i cili e ka publikuar listën e Kosovës me lojtarët të cilët do të ndeshën për lojën miqësore të cilën e ka Kosova. Frankfurta e ka ftuar gjithashtu edhe Andi Hutin për miqësoret e qershorit. A do të tregojmë edhe emrat e tjerë të cilët janë ftuar, madje edhe një tjetër futbollist i Kosovës ka vendosur me lojt për Kosovën e jo me shku me lojt për Zvicrën. E kalon Zvicrën, është fjala për Valmir Matoshin i cili përfundimisht e ka zgjedhë Kosovën si kombëtare.
1: Bravo Valmir, bravo bre, çështu duhet. Na shto si na çaj çaj Zvicra, po po më nuk na kapak. Tani çu do ishin kishin punuar ishin bosi Zvicra. Na edhe dy herë me punus kishin shumë të bosi Zvicra me stëni bon.
0: Ne sa është me motive për fresko mos e hop mamë të lut mamë të mikrofonit.
1: Na knoçi motive.
0: Jo, motiv nga Skënderoj. Kemi Kurban Bajramin, po vjen Kurban Bajrami të dashur me që është biko e cila e ka publiku orën e faljes së namazit sa i përket Bajramit i cili do të faljet këtë të mërkur me datën 27 maj në orën 5:40 edhe në të gjitha xhamit e Kosovës normalisht që do të faljet në orën e njëjtë. Bajrami
1: së ndryshon qaj është
0: Bajrami si këtë si atjen.
1: Vistemi gjithashtu banor të po kërkojnë reagim urgent sa i përket dëpënive ilegale me mbeturina inerte edhe ndërtimore në lagjën Lakrishnë në Prishtinë.
0: Jemi të folë për Prishtinën, jemi të e po që me mbeturina inerte kemi probleme, por tash për mbeturinat inerte, Komuna e Prishtinës e ka publiku fresko një platformë, mbeturinat nëse nuk ka bëj mbeturinat.com, ku nëse ki mbeturinat inerte, atërë mujnë me ardhe dhe me timar mbeturinat
1: inerte. Më qështë gjatë gash me sene, të asko.
0: Vjen Komuna i merë për ty.
1: Bravo, bre. Pasi ju vesë për dini ku mi gjujt, a i vjen i merë për veti dhe thëtë adin qka, a mi ti mu.
0: Hajde po flasim pak për aliancën kosovare të bizneseve të cilët e kanë shprehur një shqetësim për trajtimin e pabarabartë të punëtorëve në Kosovë, kështu duke e kritikuar dallimet në mbështetjen financiare nëpërmjet sektorit publik dhe atij privat. Shokë mi të dashur, po kritikohet ndarja e 100 eurove sa i përket sektorit privat.
1: Na dje pak e vizitum aeroportin Adem Jashorin. Kemi
0: prit këthy, titin, po, titin.
1: E titin sërt për ardhëm na kështu edhe të njëjtën ku është arrestu një person aeroportin Adem Jashorin. Policia i ka sekuestru armën edhe 25 fishek.
0: U je nisoj sa bëlletin sa fishek të Albi. A jën made in Kosova? A jo?
1: E zbesaj. Se këshin lune, këshin bo masi kiton atat.
0: Po masin atë arrestimet që ku i kemi këto për 16 muje janë ngrit 139 akuza për ndërtim paleje ndaj 142 personave.
1: Ma shumë njerës e ndërtime.
0: Ajde,
1: bërhajnë akut. Bravo. Gjithashtu me se bitë të flasim pak edhe për udhën e avokatëve të Kosovës që kanë shprehur shqetësim serioz lidhur me siç po thonë ata vonesat e vazhdueshme në trajtimin e ankesave kundër vendimeve për caktimin apo vazhdimin e masës së paraburgimit.
0: Ah, s'ka do të më vanu, s'ka, ç'po më nën paraburgimin më krimin era, jo.
1: Ne vonesat.
0: Paraburgimi i gjatë.
1: Shpejt mi trajnu, mi trajtu këto sa.
0: Atë pushimi i gjatë, ky është paraburgimi i gjatë. A me se mi doshër e kemi Rustem Thashi, një se lësë zgjellë si kryesues i KGK, se dim që gjyqtari i Gjykatës Supreme tashmë vetë është zgjellë kryesues i ri i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke marrë gjithsej 6 vota.
1: Gjithashtu me që do t'jasim për zgjedhjet edhe stabilitetin institucional i cili është në fokus, ku prezidentja në detyrë zonja Agjiu e ka prit ambasadorin e mbretërisë bashkuar, zotrin Jonathan Hargreaves.
0: Gjithashtu e kemi edhe Serbinë, cila nuk po synon BE në thonjza, është avni islami, i cili ka thonë që Vulini e ka konfirmu orientimin anti-BE të Beogradit, po flasim për ekspertin e sigurisë avni islami, i cili ka reagu normalisht pas një deklaratë të ish shefit të Bijas dhe ish ministrit të punëve të mbrojtshme të Serbisë, Aleksandar Vulin.
1: Gjithashtu kemi prap takime, mestimi nuk është veç Anglia që pëtakot me neve, kemi edhe kongresist Amerikan në Balkan, po pritet që me pas edhe vizit në Kosovë janë dy kongresistët Amerikan, Republikani Keith Self dhe Demokrati Suhas Subramanian.
0: Sto Amerikan, s'ko kam veç.
1: Ja, s'ko kam, ka kam.
0: Subramanioni që
1: goti Amerikan.
0: Kemi Kurtën e cili në ditën përkujtimore ka thonë që jep mirënjohje për ushtarët amerikanë që kanë kontribu në shlirimin dhe sigurinë e Kosovës. Krejt këto kanë ardhur nga kryeministri në detyrë i cili e ka shprehur këtë mirënjohje për amerikanët që kanë kontribu për shlirimin e Kosovës, asi dhe për sigurinë dhe prosperitetin e vazhdueshëm të vendit. Kjo mesazhin në ekstra për të cilin do të flasim pak më shumë në vazhdim.
1: Gjithashtu kur jemi tek guximi dhe tek heroizmi, janë 8 zyrtarë policorë cilët janë nderuar për guxim dhe heroizëm.
0: Këta janë gjyqtarët e guximshëm. Me shtemi i dashër, ju thash ma herë që do të plasim për listën e plot të Kosovës e cila është publikuar nga përzgjedhësi ose selektori Franco Foda, ka emra të rinë, ka rikthime, do të thotë gjithë çka po bëhet gati për këtë ndeshje miqësore që do të zhvillohet me datën 31 maj ndaj Çekisë, jo kësaj rrodhe në stadiumin Fadil Vukri, por do të jetë në Çeki derisa një javë më vonë e presim Andorën në stadiumin Fadil Vukri për një tjetër miqësore.
1: Gjithashtu mes do të flasim edhe për një shfaqje, shfaqja Prishtina ose për ndryshe vrasja paralajmëruar e një ëndrës, si produksion i qendrës multimedia do të prezentohet me 28 maj të këtij viti në kuadër të Dramatiker Inner Festival, i cili po organizohet dhe po zhvillohet në Gaza, në Graz të Austrisë nga 26 deri me 31 maj të këtij viti.
0: Në anën tjetër e kemi kryeministrin Kurti në detyrë, normalisht kryeministri i cili ka prezantuar disa projekte për 4 kurudha dhe 5 diga gjatë një takimi të cilin e ka pas me Odrën Tregtare Kosovaro-Turke, ku janë prezantuar këto projekte infrastrukturore dhe ekonomike që sipas tij kanë me synu zhvillimin e vendit edhe forcimin e lidhjeve rajonale.
1: Kur jemi të eksporti me sëmi, gjithashtu e kemi edhe javën e fundit të Superligës e Kosovës, ku ka shkëllqyë edhe Kreshnik Uka, i cili është ylli i gjirës 35, i cili ka shënu 2 gola dhe 1 asistent, po kur jemi të këto paraqitjet fantastike, e kemi edhe Amir Ramanin, i cili përgjindit në formacionin e sezonit në serien
0: A. Sezonalër.
1: Lutna, Amir Ramanin është i pandaqëm.
0: Valoj, Ramanin e kom shok di që respektoj.
1: I mirë është Ramanin shumë. Fantastik është.
0: Nuk e respektoj kështu si njeri, po si lejtarë.
1: Kjo është një farë mënyre tuti i Napoli të shkë. Kjo tuti i Napoli.
0: Tuti i Napoli.
1: Se ka ndru Napoli për kërgjesh.
0: Ta toti.
1: Për nuk është kjo i vetëmi shqiptari cili ka shkëllqy këtë sezon në futbol. Është gjithashtu edhe Albion Ramani, dy Rahman të jënë bu bashkë edhe ka posë.
0: Rahman Gnej. Një tali njoni, sa jëmë në Čeki,
1: sa jëmë në Itali.
0: Sa jëmë në Itali, sa jëmë në Čekano.
1: Čekano. Albion Ramani gjendë të formacionin e javës, gjithashtu në Çeki për me pa një ngritje fenomenale, por gjithashtu kallëzuar edhe më herë sa i përket ftesave të reja që i ka vënë Franco Foda edhe për.
0: Do flasim për formacionin e Franco, kemi më fut për formacionin bash po kam çem mi ditë opinionin e tyre
1: për
0: formacionin. Apo çu ti formacionin.
1: Opinionet e mia po më pëlqen si bilyp në futboll. Ej, ka në futboll e kam thokta.
0: Për Kosovën,
1: për Kosovën, për Lirin. Gjithashtu, kur jemi të eksporti, Albin Kurti ka uru dritën për titullin kampion, duke thonë që drita është trenari.
0: Bini, bini stash mundet me dollë në fjak.
1: O, bu, kontent kreatur, o, bu, grej.
0: Ja, si ma zbin, Kurti miq.
1: A ke po kur abit është që e qelë frigoriferin ka të cilë, është, mos o abit një stash se pjede Albin e digon. Del prej jogurtit
0: 61%
1: i kompos
0: 61% i presim.
1: Ha, i presim.
0: I presim 61%.
1: Pastaj ne kompos.
0: Me jemi dashur për këtë juve që jeni adhurues të muzikës, do doni me pas se si realizohet një tur muzikor në video. Kemi shumë ture muzikore të cilat e dokumentuan edhe me film, kemi pas të ndryshme. Prej Taylor Swiftit e të gjitha Billie Eilish,
1: Michael Jackson.
0: Por kësaj rrodhe, ju mund të shkoni në YouTube edhe ta shihni performancën full nga Dua Lipa ose filmin e performancës së Dua Lipës Live from Mexico free në YouTube. Domethënë keni
1: po asnjë lek.
0: Po asnjë lek mundi me bëni performancë juve që nuk keni pas rast gjatë turit të Dua Lipës, me po Dua Lipën këtu kur ka performu, sepse në kuadrë të turit saj ka qenë edhe në Prishtinë. Jo që nuk keni pas rast në me po, atëherë do ta keni mundësinë që ta shihni këtu këtë performancë full të Dua Lipës, duke pas edhe këngë normalisht më të mira si Levitating, One Kiss edhe Training Season.
1: Kur jemi të kë suksesit dhe vajzave shqiptare në përbote, kemi edhe Eliza Dushkon, e cila është nderu me doktoratën honoris causa. Këto e përmenë shumë shqiptare, po shumë pak e din, është aktore me origjinë shqiptare Eliza Dushko, e cila është nderu me titullin doktor honoris causa nga Lesley University, gjatë ceremonisë diplomimit vitit 2026, në vlerësim transformimit saj profesional nga ylli Hollywoodit në një zotë të rëndësishëm për shënditin mendor, shërimin e traumës dhe mbështetjen e veteranëve.
0: E një tjetër sukses vjen për sopranën e njohur Elbenita Kajtazi, e cila po ka performuar së fundmi në shtëpinë operistike të Hamburgut, e cila është parashit në rolin e Luisa Miller në shfaqje operistike e Verdit, dhe për Kajtazin ka qenë hera e parë në të cilën e ka vesh shpetkun e këtij karakteri.
1: Gjithashtu e kemi edhe sopranën shqiptare me famë botërore Emanuela Jaho, e cila është ndërru me titullin prestigjioz francez, më falin se unë nuk i di gjuhën franceze.
0: Cavalier des Arts et des Letters.
1: Në qovë se letëzohet që shto, po shumë e vërdet një nga dektoratat.
0: Po qishë jo.
1: Ja, si shto se letëzohet se francesht të
0: kemë. Hajde qishë, hajde.
1: Së kam ideo nëse di.
0: Po jo, hajde letëzohet i francesht.
1: Po së kamë nëse di.
0: Qita është e mori me qisim nëse.
1: Ani des. Hajde përdo me chat me këshu që letëzohet, hajde. Hajde bash live të shojmë ma sakt se shu shpibjen. Po, e rëndësishme është që është një nga dekorata të matë lartë që japët për kontribut të jashtëzakonshëm në art edhe në kulturë, duke arë gjithashtu edhe me mesazhe emocionuese. Hajde, të këshyri mëson nga t'i kuon.
2: Chevalier des Arts et des Lettres.
1: Chevalier des Arts et des Lettres. A veshë, ha?
0: Mare, fresh.
1: E kompliku me o kje punë, se ti po më nënë që letë, po jo, jo.
0: Chevalier, mire po se
1: nënë. A, ja, që ato, po. Kavalieri.
0: Kavalier.
1: Kavalier, ha? Por gjithashtu, me stimi kemi edhe baletin kombëtar të Kosovës, që e kam përmbyllë me sukses turneun e tyre në Amerikën Latine dhe Qendrore.
0: Gjithashtu, të premtën e kaluar nuk kemi mujt me qenë këto që me prezentu Fresh Friday, mirë, po mundëm ju tregu që Vibz Kartelli po vjen me albumin e tij të ri, God and Time, një album që pritet me kongë kogja interesant, e ka qitë edhe e ka lansu edhe kongën e partë
1: me spot, ha?
0: Me klip, që ka e amërin God and Time.
1: A, zotit dhe koha, është interesant me po Vibz Kartelli që po këtjet Masburgut me një album, e kena pritë shumë vitin e kaluar që po vjen diçka, po e ka shfrytzu që me bu një produkt na shta shumë atë virë.
0: E ka shvëtu njërë me nejtë.
1: Ja, njërë,
0: më përjetu që është me konja është burgit.
1: Dhe zakonisht rebelat kur janë në burg, si dollin e qesin i konga, e qesin një album e gjona, po kjo ka marrë pak ma shumë ku, kështu që është perfekte me pasi
0: shumë marrë.
1: Ka marrë ku.
0: Ka marrë fjallë, ka marrë ku.
1: Gjithashtu e kemi edhe TV show në New York, Yu-Gi-Oh! Për këtë juve që keni pakur i një kohë fëmijë vegjël, po e feston 30 vjetorin e lansimit tina të parë me një kongë të re me videoklip gjithashtu që pëquhet Overlap, duke e vlerësu punën me shumë dekadat të Kazuki Takahashit, i cili e kanë ndërtu komplet Yu-Gi-Oh! Në si manga njëre e pastaj edhe si TV show.
0: Meshte, mi doshur, këtu e në disa prej informacioneve të cilat do t'i diskutojmë brena këtyne 2 orëve, bashkë me freskon këto, por jo mos harroni në falinderim shkon për partnerët e këti emisioni, duke njësur nga OP Prizren, Porsche Prishtina dhe Baki Automobile të cilat vinë me T-Rokin e ri. Një super, super, super vetur, një super Volkswagen të cilën mund të gjeni në tri këto lokacione edhe mund të pëti juaj, nëse veç jeni të interesum me bli diçka të ri, një pamje fantastike e T-Rokut të ri.
1: As sweet as you wish, ladies and gentlemen, për këtë juve që ju bjen kanere, shtypja dori me ungrë diçka omël, për diçka të omël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop, aty ku mundini me gjithë gjithë nga waffles, pancakes, e shumë akullore, mini pancakes, palpeta, gjithë shka të ndryshme për me e knash shpirtin të guaj. Mundini me thonë që kjo është vetëm në Prishtinë, por jo, e gjeni në dy lokacione në Prishtinë, gjithashtu e kemi në Prizren, e kemi dy lokacione në Ferizaj, një në Gjilan, një në Suharik, dy lokacione në Shqipëri, në Tiranë, dhe Vlorë dhe gjithashtu në Malzi në Ulqin. Për këtë juve që dëshironi me hunger omelet dhe mirë, shkoni në Big Scoop.
0: E të doshën meq në Pej, në Ferizaj, në Prizren, në Gjilan, në Zvicër i keni showroomet e mobilerisë Palma, por për juve që jetoni në Prishtinë keni tashmë në kryeqytet showroomin më të madhë të mobilerisë Palma, një showroom ku ju mund të ashtini gjithë prodhëmtarinë e Palmas, edhe normalisht të zgjadhni ato që është më mira për cilën do vend që ju nevojitët juve, por ku do që do një mishit mobiljet, shkoni njëherë vetë me po, edhe keni me u bindë që ka zgjidhje super, super, super, super fenomenale.
1: Gjithashtu me shtemi, për që t'juve që të shëroni me blej pajise teknologjike, gjitha pajise të ndryshme teknologjike që ju nevojitën, dhe nëse e gamer, dhe nëse merësh me pun profesionale, krejt mundeni me i gjithë në Macintox, aty ku janë shmimet ma t'lira dhe ma t'mira në trek, për duke di që një ndër brendet ma t'mdoja botërore, Apple, ka licensu Macintoxin që me i shqit gjitha produktet e tëre nga Apple, atëherë i gjeni edhe me shmimet mira, por edhe cakta me gjitha gjonat në paketim. Për shambull e kemi MacBook një uneri, i cili vjen edhe ma adapter si pas Macintox në Macintox e jo dikon tjetër.
0: Shokët dhe shokët, hangover shot për krejt juve që delni dhe doni njësër më mos me pas hangover, keni hangover shot e gjeni krejt për naturët e vendit, qka ju du të me bësht me bli edhe me konsumu masi që keni dollë ose të njësër më në mëngjes, masi që këtheni të shpia ose të njësër më në mëngjes, thjesht e peni shotin edhe konsumoni uj për me ndikuaj shot edhe jo mos me pas hangover.
1: Ladies and gentlemen, po të gjojmë pak muzikë para se më rikthy me krejt të lojme që ka ju përmë.

0: Jemi, se keni menuar që e lehtë. Po nuk është lehtë.
1: Jo, lehtë është.
0: Por e bën mirë. Pse bën mirë? Së lehtë.
1: Po thu që veç kur e bën mirë.
0: Ah, kur e bën mirë, ça buhet lehtë. Pa pa pa pa pa pa pa.
1: Ja, marrë me surprizë, ka marrë me surprizë ku i kena banorët e lagjës së lakrisë që janë në krizë dhe po lypen reagim urgjent për një deponi ilegale e cila është me beturina inerte edhe ndërtimore në këtë lagje.
0: Në lagjën Lakrisht, në Prishtinë, një zonë të frekuentume në mes qytetit, po vazhdojnë që me u hedhë mbeturinat inerte edhe ndërtimore, duke kriju që ata banorët e përshkruajnë si një deponi ilegale të improvizume. E pamjet e siguruara në VD, tregojnë grumbullimin e mjeteve inerte të cilat po hedhen në mënyrë të përsëritur pavarësisht deklarimeve të komunës Prishtinës se kanë ndërmarrë aksione për largimin e këtij lloji të mbeturinave nga pjesë të ndryshme të qytetit.
1: Por sipas komunës, së fundmi është lansuar edhe webfaqja mbeturinat.com, një platformë që synon me lehtësu raportimin dhe largimin e mbeturinave inerte dhe ndërtimore.
0: E gjithashtu, bazuar në pamjet nga terreni, situata në Lakrish po vazhdon të mbetet problematike dhe po kërkon ndërhyrje të shpejtë për me evitu zgjerimin e mëtejshëm të kësaj deponie ilegale.
1: E kemi edhe banorët të cilët kanë shprehur të shqetësuar se mbeturinat po hedhen në një lagje të banuar dhe në një hapësirë urbane duke ndikuar në mjedis, higjienë dhe imazh të qytetit, ndërsa po kërkojnë që autoritetet komunale të ndërmarrin masa konkrete për pastrimin dhe për parandalimin e hedhjes së mjeteve së mëtejme të mbetjes.
0: Është shumë e thjeshtë, miqtë e mi, kreçka keni me bu, sa i përket mbeturinat.com. Me heni regjistroheni me numër telefonit dhe paraqiteni kërkesën me fotografi edhe kompania vjen te ti për me i marrë mbeturinat. Nuk e di çka më ma let, po ju lutna mos e lëni me ndodhë më diçka e tillë.
1: Anonën tjetër e kemi faljën e Kurban Bajramit, është Biko e cila ka publikuar edhe orën e faljes së namazit. E dim që këtë mërkurë më datën 27 maj në orën 5:40 atë mëngjesit do në të gjitha xhamit e Kosovës do të faljet Kurban Bajrami, është bashkia islame e cila edhe na ka bërë të ditur se kjo është data zyrtare e festës, duke njoftuar të gjithë besimtarët për organizimin e riteve fetare dhe manifestimin qendror në Prishtinë.
0: E manifestimit qendror për territorin e Kosovës do të mbahet në xhamin e madh duke filluar nga ora 4:25 me faljen e namazit sabat, pas së cilit do të mbahen ligjërata tematike nga Arbnar F. Sinani.
1: E namazit të Kurban Bajramit do t'i prijë Mustaf F. Dolku, ndërsa hytben e festës do ta mbajë Miftiu i Kosovës Naim Tërnova. E me rastin e festës së Bajramit, bashkia islame e Kosovës ka me organizuar dhe pritje tradicionale në selinë e saj në Prishtinë nga ora 9 deri në orën 12 ku pritet të marrin pjesë besimtar e përfaqësues institucional. Nuk po mundemi me gjithë barazin, po thuhet që ka pa barazi edhe në mbështetje është AKB-ja e cila e kritikon darin e 100 eurove për sektorin privat.
0: Alianza Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësime për trajtimin e barabart të punëtorve në Kosovë, duke kritiku dallimet në mbështetjen financiare në përmjet sektorit publik dhe atina privat. Si pas AKB-s, qeveria Kosovës nuk mundet që me ndërtu politika sociale dhe ekonomike të qëndrushme duke e favorizu vetëm një pjesë të punëtorve, ndërsa me ilon anar sektorin që mban barën kryesore të zhvillimit ekonomik dhe mbushjen e buxhetit të shtetit.
1: E AKB-ja po thekson se në Kosovë ka rreth 320.000 deri në 330.000 punëtorë në sektorin privat dhe në rreth 90.000 në sektorin publik, duke shtuar se sektori privat mbështet sektori privat mbetet pundhënësi më i madh dhe kontribuesi kryesor në krijimin e të hyrave buxhetore përmes tatimeve të VSH-s, kontributeve pensionale, prodhimit të tregtisë dhe shërbimeve.
0: E AKB-ja ka paraqitur edhe një krahasim financiar, duke deklaruar se nëse llogaritet një pagë 13 ose shpërbleme me mesatare rreth 780 euro për rreth 90.000 punonjës të sektorit publik, kostoja për buxhetin vlerësohet që të jetë 70 milion euro.
1: E ndërkohë sipas tyre një mbështetje prej vetëm 100 euro për rreth 330.000 punëtorë të sektorit privat do të kushtonte rreth 33 milion euro ose afërsisht gjysmë a gjysma e kostës së një mase të tillë për sektorin publik.
0: E OKB po ngrej pyetje publike se si mund të shpërblihet vetëm një kategori e punëtorëve nga buxheti i shtetit, kur buxheti mbushet kryesisht nga puna, prodhimi dhe aktiviteti ekonomik i sektorit privat. E në reagim, Alianca Kosovare e Bizneseve ka theksuar se punëtori i sektorit privat nuk është qytetari i rendit të dytë, ai është po ashtu edhe taksapagues, votues edhe konsumator, sa është edhe punëtor i sektorit publik.
1: Por sipas OKB se krijimi standardeve të ndryshme për qytetarët rrezikon të krijojë pabarazi ekonomike dhe sociale, ndërsa kërkon trajnim më të balancuar ndërmjet sektorit publik dhe atij privat e mbështetje të drejtpërdrejtë për punëtorët e sektorit privat, politika që forcojnë prodhimin, investimet dhe vendet e punës, si dhe dialog institucional me komunitetin e biznesit para çdo vendimi dhe ndikimi të madh ekonomik.
0: E në fund të deklaratës, kryetari OKB-s Agim Shahini ka theksuar se nuk mund që të ketë shtet fort me sektor privat të dopt. Sektori privat nuk është vetëm burimi taksave, ai është motori i ekonomisë së Kosovës.
1: Pra, miqtë mi, vlerësojeni edhe ju, edhe na po shkojmë me pyetjen e njëjtë, të cilën e ka bu edhe OKB-ja, ku po mbet sektori privat në ndarjen e këtyre të hullave të cilat kanë ardhur nga qeveria në detyrë. Por jo, mos u shqetësoni, sepse na jemi kujdes që me ngu muzikë mirë, faktë muzikën e mirë. Sektori privat, për juve, ka muzikë mirë, vjen Justin Sky me Yep.

0: Me se mi doshër jemi rikthy prapë. Do të flasim pak për rishfiti. Mos me rishfet është Eurostati e cili po thotë që Shqipëria është e dyta në Evropë saj përket rishfitit, e Kosova me nivel dukshëm më të ullë, ka që nga bën me konë kogja mirë kështu.
1: Ngrasim me Shqipërinë.
0: Me Shqipërinë. Ne pas vitet 90-ta dim që kultura e rishfitit në Shqipëri u bë një dukuri e zakonshme. E perceptimi ka qenë se nëse nuk paguën, nuk mbaron asnjë punë administrat, nuk shërbesh në spitale apo në institucione të tjera ndërsa vitet të fundit, shumë shërbime janë online. Të dhënat e fundit nga Eurostat treguan se veprat penale të regjistruara për dhënje të rishfitit në Shqipëri për vitin 2024 mbetën të larta në raport me popullsinë.
1: E si pas Eurostatit, në vitin 2024 janë regjistru 261 procedime penale për rishfet, ose 10.9 procedime për 100.000 banor. Në këtë nivel, shqiptarët në ditën të dytit në Evropë për dhënje rishfetin në raport me popullsinë, pas Hungarisë që ka një rekord prej 39 procedimeve për 100.000 banor.
0: Që i bjen ndikon në 38.99 procedime për 100.000 banor në nivel, një nivel shumë i lartë se në gjitha vendet e tjera, është Hungaria e cila është përballë prej viteve me kritika ndërkombëtare për korrupsion edhe dobësim në zbatimin e masave kundër rishfitit, por megjithatë Eurostati po thekson se ato dhënat për veprat penale të regjistruara nga policia do të interpretohen me kujdes pasi ato ndikojnë nga ndryshimet në legjislacion. Në rastin e Shqipërisë, niveli i lartë i procedimeve për rishfet lidhet me një kombinim të faktorëve, kështu duke nisur nga prania e fortë e korrupsionit të vogël edhe shërbimet publike, kulturë gjithë informalitetit dhe rritje të fokusit të institucioneve lehtë zbatuese të veprat e korrupsionit.
1: E Komisioni Evropian ka theksuar se korrupsioni mbetet në fushë serioze shqetësimi për Shqipërinë, pavarësisht progresit të reformës në drejtësi dhe rolit në rritje të SPAK në hetimin e korrupsionit në nivel të lartë. Edhe të dhënat e Transparency International po tregojnë se perceptimi për korrupsion në sektorin publik po mbetet problematik. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit në 2024, Shqipëria i mori 42 pikë nga 100 dhe u rëndit e të 10-a globalisht, çka e vendos ende larg vendeve të Evropës perëndimore. E një studimi më pashëm i UNODC edhe Instatit për korrupsion në Shqipëri po tregon se rishfeti shihej nga shumë qytetarë si praktikë e zakonshme, ndërsa më pak se 1% e atyre që përballeshin me rishfetet raportojnë rastin.
0: E të dashur miqë, Kosova këtu po thotë që është shumë më poshtë sa i përket rishfitit me 1% prej vetëm pak të shohim këtu 2.24% e cila ka qenë prej në vitin 2020, do thotë edhe më vogël.
1: Më vogël.
0: Është këto vite Shqipëria është e dyta.
1: Wow.
0: Do të vazhdojmë me ku nuk funksionon në rishfeti, në është arrestuar një person në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë, ku policia ja ka sekuestruar armën me 45 fishek.
1: E mirë, një person i cili është arrestuar të shtunën në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në ndyshimin për kanosjen ndaj një personi tjetër pas një mosmarrveshje, sipas raportit të policisë së Kosovës, i dyshuari mashkull kosovar dyshohet se ka kanosur viktimën po ashtu mashkull kosovar. E gjatë intervistimit policor, nga i dyshuari është sekuestru një armë zjarri, pistolet me leje, si dhe 25 fishek. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti po vazhdon që të hetuhet. Me istemi, mos provoni gjana tila, sepse nuk ka sens bre me bukë si gjana, nuk ka sens me unis njeri në aeroport me pistolet, a jeti sa boletini, a që apo ndodhë.
0: Isa plumi,
1: bash.
0: Do të flasim edhe për 8 zyrtarë të policisë në këtë rast të cilët janë dekoru ose janë nderu për guxim edhe heroizëm.
1: Mes të mitë, zyrtarë të policisë Kosovës janë dekoru me medalje për shpëtim jetë për guxim dhe profesionalizmin e treguar që ndërhyrjeve për shpëtimin e jetëve të njerëzve. Dekorimi u bë nga ministri në detyrë i punëve të brendshme Gjeraz Fesja pas rekomandimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë Kosovës, Gazmend Hoxha.
0: Ndërsa sipas një njoftimi zyrtar shtetarët policorë janë deru në shenderimin për guximin dhe profesionalizmin, gjithashtu për kushtimin e jashtë zakonshëm të dëshmuar gjandërhyrjes për shpëtimin e jetës njerëzore. E ministri Svesla në këtë ceremoni tha se aktet e policëve pasqyrojnë misionin human të policisë së Kosovës.
1: Ai ka shtu se këto veprime po dëshmojnë se pjesëtarët e policisë bartin edhe vlera të mëdha humane të cilat ndërveprojnë me detyrën dhe përgjithsinë zyrtare.
0: Por Svesla ka theksuar se policët nuk kanë hezituar në asnjë sekond, por me këto veprime të tyre kanë arritur të shpëtojnë një jetë njerëzish në momente kritike. E sipas policisë së Kosovës, ky akt konsiderohet dëshmie për kushtimin të vazhdueshëm të zyrtarëve policorë ndaj sigurisë dhe mbrojtjes së qytetarëve.
1: Ladies and gentlemen, u shkoa me dëgju pak muzik, me dëgju hapsirën e partnerve tonë që ju duhen e me i shfrytëzu definitivisht për më rikthy me muzikën e mirë dhe me informacionet e tjera. Vjen Harrison BDP me On Air, You Like It, It's Yours.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush. Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin. Automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
0: Afternoon Delight,
1: Afternoon Delight,
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Të këthy në studio, jo që jemi shku t'i kumë, për të gjumë pak muzikë bashkë me juve, për me ujtë me u qetsu edhe na qyrë qetsuni
1: me
0: edhe
1: relaxu, jo. Me u relaxu edhe mi u ljumë pak mini ofertat e partnerve, zdo të një me pëtjin, a i se ndo një me buna i shpenzim, se vira po vjenë, se në trija
0: vira
1: po vjenë,
0: kështë të gjë.
1: Të këthyhemi të ka një informacion tjetër, është të rikëthy me emra të ri në Foda, ka publiku listën e Kosovës për dy ndeshjet midësore të cilat do t'i kemi në maj dhe në fillim të qershorit, është se kështu plas. Është kombëtaria e Kosovës i cila i realizon dy ndeshje miksorëve gjatë ditëve të ardhshme. Dardanët kanë me lujt me 31 maj në Çeki në Udhtim, ndërsa një javë më vonë e presin Andorën në stadiumin Fadil Vukri, ndërsa për zgjedhjen i Kosovës Franco Foda e ka publikuar listën me 25 futbollistë për këto takime, ku ka emra që janë rikthyer, por ka edhe emra të rinj.
0: Mbrojtësit si Rana Raçi dhe Andi Hoti janë rikthyer, ndërsa në listë është edhe Bersant Celina i rikthyer pas shumë kohësh, si edhe dyshja Muharrem Jashari dhe Leon Abdullah që kanë munguar, ngrumbullimin e fundit shkaku i lëndimit. Emrat e rinë në listën e Fotës janë Valimir Matoshi, Dardan Shaban Haxhaj dhe Rilind Nivokazi. E ndërkohë për këto miqësore nuk janë ftu fare senatorët si Amir Rahmani, Florenta Dërgjona, Emilia Trashica, Valon Berisha dhe Vedat Muriqi.
1: Pra do ta shohim një Kosovë tjetër në këto dy lojë miqësore, për këtë arsye janë edhe lojë miqësore, por një lajm fantastik është këto për Valmir Matoshin, i cili përfundimisht e kalon Zvicrën edhe e ka zgjedhur Kosovën në nivelin ndërkombëtar. Është fjala për mesfushorin e Thunit, i cili kanë gjekë normalisht hapat e Leon Avdullot dhe Albian Hajdarit për të përfracuar Kosovën në nivelin ndërkombëtar.
0: E pas fitoi titullin në Zvicër, Matoshi që deri vonë ka përfacu Zvicrën U-29, zyrtarisht ka pranu ftesën e Kosovës për dy miqësoret e muajit qershor. Në listën e publikume të Franco Fodës për dy ndeshjet e qershorit është edhe Matoshi së bashku me risit si qyqy tregu ma herët Dardan Shaban Haxha, i cili Ela Austrin dhe Rilind Nivo Kazi, i cili uftu për herë të parë.
1: Por kush është Valmir Matoshi? Është një djalë 22 vjeç i cili ka fituar një vëmendje të gjithëve në Superligën e Zvicrës këtë sezon, duke zhvilluar plotë 34 paraqitje dhe për të kontribuar me 6 gola e 4 asistime. Ai luan në pozitën e qendërmbrojtësit, por përshtatet edhe në mesfush, mesfushor si mesfushor mbrojtës, qendërmbrojtës edhe mesfushor mbrojtës. Ndërsa fal paraqitjeve, ai ka fituar vëmendjen e dy klubeve të mëdha në Serie A, siç janë Genoa edhe Lecce.
0: E Matoshi pritet që më largu nga Thuni, qysh këtë afat kalimtar veror, kurse vlera aktuale në Transfermarkt qysh po shihet është 1.2 milion euro.

0: Mese mi doshur kthejm krejt dikon tjetër edhe më në fund e kemi Rustem Thoqin i cili është zgjedhur si kryesues i ri i KGK-s, pra është gjykoci i gjykatës supreme Rustem Thoqi i cili është zgjedhur kryesues i ri i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ku ka marrë gjithsej 6 vota ndërsa kundër kandidatit i tij gjyqtari i gjykatës së apelit Besnik Mislimaj mori vetëm 5 vota.
1: E mandati Rustem Thoqi si kryesues si KGK-s është 3 vjeçar edhe do të fillon qyshën prej ditës së sotme e në mbledhën e sotme të KGK-s u bua dhe pranim dorëzimit detyrës së kryesuesit Rustem Thoqi, detyrë cilën ja ka dorëzu zëvendës kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Arjeta Sadiku.
0: Por ne të gjithë së bashku e dim që në prill të këtij viti ka dështu zgjedhja për zgjedhja për pozitën e kryesuesit të KGK-s dhe për shkak se në ditën e votimit të dy kandidatët në të dyja rundet e votimit kanë marrë vota të barabarta nga anëtarët e Këshillit 5-5-1 antarit të KGK-s ju shpallë vota e pavleshme. Kjo është arsyeja pse uri shpallë edhe një konkurs i ri.
1: E Këshilli Gjyqësor që ish në mars të këtij viti ka shpallë konkursin për kryesuesin e ri pasi mandati i ka përfundu Albert Zugajt.
0: A mes të vitë dashur bjen Lola Palmer me një super këngë të cilën kemi me dëgju së bashku e që titullohet What You Feel. Take it.

0: Guess who's back? Back again. Julian Mike. Francisco Frank.
1: Guess who's back?
0: Guess who's back?
2: Mesh e mi dashur, është e kurti që në ditën e përkujtimore ka thonë që mirënjohja për ushtarët amerikanë që kanë kontribuar në shtirimin dhe sigurinë e Kosovës në një postim që e ka bënë në rrjetin social X me rastin e ditës përkujtimore Memorial Day në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur të thotë se falënderimi vjen në emër të qeverisë dhe të popullit të Kosovës.
1: Ai ka theksuar se kjo ditë është edhe moment për me kujtuar ata që kanë dhënë jetë për vlerat e lirisë, barazisë dhe demokracisë.
2: Sa i përket të zgjedhjeve dhe stabilitetit institucional, të cilat kanë qenë në fokus gjatë takimit të zonjës Agjiu me ambasadorin e mbretërisë së bashkuar në Kosovë, është ushtruesja e detyrës e presidentes Albelina Agjiu, e cila ka pritë në takim ambasadorin e mbretërisë së bashkuar Jonathan Hargreaves në Kosovë, ku janë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend.
1: Në njoftimin e presidencës pothuajse se në takim është biseduar për procesin zgjedhor dhe rëndësinë e mbarvajtjes së tij. E gjatë takimit Agjiu ka falendëruar mbretërinë e bashkuar për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. E ky takim vjen në kuadër të kontakteve të rregullta institucionale dhe bashkëpunimit të mbrojtjes së Kosovës dhe edhe mbretërisë së bashkuar në fushën politike dhe diplomatike.
2: Gjithashtu, do të kemi në vizitë dy kongresistë amerikanë të cilët janë në Ballkan, pritet me pas edhe një vizitë në Kosovë. Janë dy kongresistë amerikanë, njëri republikan Keith Sells dhe demokrati Suhas Subramanyam, që do të qëndrojnë sot në Serbi, ku do të vizitojnë luginën e Preshevës të banuar me shumicë shqiptare. Ndërsa ata pritet nga kryetarja e kuvendit të Serbisë Ana Brnabić në Beograd, prej ku nesër do të shkojnë edhe në Preshev.
1: E kryetarja kësaj komune në jug të Serbisë, Ardita Sinani, ka shkruar në profilin e saj në Facebook se Preshevë mirëpret delegacionin e Kongresit Amerikan.
2: E me iniciativën e kongresistit e Selb, antarët e Komitetit për Politikë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan kanë miratuar në janar të këtij viti një projekt ligj, që i kërkon të sekretarit amerikan të shtetit të përgatisë një raport gjithëpërfshirës për pozitën e pakicave në Serbi me fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e Preshevës.
1: Në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022. Në raportet ndërkombëtare, lugina Preshevës, që përfshin Preshevën, Medveçën dhe Bojanocën, konsiderohet tërësisht e izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohën e zgjedhjeve. Një ditë më herët, dy kongresistët kanë qëndruar në Sarajevo, ku takuan me përfaqësuesin e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës.
2: Atje ata kanë diskutuar për mënyrat për me forcnu partneritetin e dy palësh dhe për të mbështetur stabilitetin e Ballkanit perëndimor, ndërsa një postim në platformën X, ambasada amerikane në Sarajevo kanë nënvizuar se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj marrëveshjes së Daytonit për paqe dhe integritet territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa në mesazhin e publikuar nga zyra e përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar OHR në Bosnjë dhe Hercegovinë me rastin e vizitës së kongresistëve u theksuan pashtu rëndësia e angazhimit amerikan ndaj marrëveshjes së Daytonit.
1: E delegacioni i kongresistëve amerikan pritet që me qëndru në Kosovë të martën. Javën e kaluar kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se ka zhvilluar një takim virtual me një grup kongresistësh në mesin e tyre.

0: edhe Self. E gjithashtu në fund prillit Self bashkë me kolegët e tij Richie Torres dhe Michael Lawler ka propozuar një rezolutë që synon që me shtyp përpara rrugën e Kosovës drejt NATO-s.
1: Rezoluta me mbështetje e dy partioke thekson se mes të tjera është qeverisja demokratike e Kosovës, mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë dhe bashkëjetesa shumë etnike për bëjnë një argument bindës për antarësimin në NATO. Miqtë e mi të dashur, vonesat të shumta dhe trajtim i ankesave për paraburgim cënojnë të drejtat të themelore, kështu po thotë Uda, avokatëve të Kosovës, të cilët kanë dalë me një shqetësim lidhur me, siç po thonë ata, vonesat e vazhdueshme në trajtimin e ankesave kundër vendimeve për caktimin apo vazhdimin e masës së paraburgimit.
0: Në komunikat për media, UAK po thekson se kodi i procedurës penale për të caktuar afatet të qarta dhe imperative për trajtimin e këtyre rasteve. Oda avokatëve të Kosovës po thekson se në praktikë po vrejet vonesa të konsiderueshme në shqyrtim dhe dorëzimin e vendimeve nga gjykata e instancave më të larta, po sipas tyre në disa raste krijohen edhe situata kur masa paraburgimit vazhduhet pa u pranuar ende vendimi. Sigurisht na kontribut kontara, dën çka do.
1: Vazhdo pasurë shef.
0: Te krye edhe shef.
1: Jamë vetë gjysurë shef. E kemi okun e cili po vlerëson se respektimi i afatëve ligjore është garanci themelore për të drejtat e njerëzit. Në fund Oda e avokatëve të Kosovës po ju bën thirrje të gjitha institucioneve gjyqësore a për këto raste që të trajtohen me prioritet. Ta shok edhe shoqe vjen Purple Eyes me Dream Flower.

0: Chica, Chica, përshëndetje, përshëndetje, për këtë juve që jeni inkuadru këto momente. Në Urban FM, jo më në Gjërim Dema, kolego e Mr. Presko, jeni me afternoon delight, përshëndesim krejt taksistat, yes, madhe i vogël, kudo që ndodhni, se tani kur përshim, përdhuni s'pona përshëndet.
1: Urime, urime, urime.
0: E ta është më janis me emrat, ja u diva loj emrat, këtë vëvish nëse do një me mishu, që mani lis me emrat, taksistat.
1: I përbeni krejt.
0: I përshëndet i krejt. Po i përshëndesim edhe shokët dhe shoqet tona, të cilët na ngojnë në çdo ditë, na çojnë mesazhe të mira edhe nuk ndohen prej Urban FM-it. A vazhdojmë me informatat e fundit, është AUV-ja, e cila ka dalë me njoftim se kulje juhet me u bo therja e kurbanit për Bajram. Të mërkurën është ajo dita, sot je e nesër më nësh edhe mos me kone. Me rasin e këti kurban Bajrami, i cili këtë vit, festohet në datën 27 maj, është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, e cila ka rikujtuar se thirrja e kurbanëve lejohet vetëm në thërtoret e aprovuara dhe të licencuara nga autoritetet shtetërore.
1: Edhe pas njoftimit, lista e thërtoreve të aprovuara është publikuar në faqen zyrtare të AUV-it, ndërsa institucionet po i bëjnë thirrje qytetarëve që thirret me u kry vetëm në objekte të destinuara për këtë qëllim, për me ruajtur shëndetin publik dhe për me respektuar ligjin. Autoritetet po na paralajmërojnë se thirrja jashtë të thërtoreve të licencuar përbën shkelje ligjore dhe mund të rrezikojë shëndetin publik, po ashtu nuk do të tolerohet lëvizja kafshë pa dokumentacion përcjellës, eshit blerja apo thirrja në vende publike.
0: Apo prej AUV-it po folsohet se thërtoret janë në mbikëqyrje të vazhdueshme, posedojnë frigorifer dhe kushte teknike, sanitare, higjienike, ndërsa kapacitetet e tyre vlerësohen se janë të mjaftueshme, apo të përmbushur nevojat e qytetarëve gjatë kësaj feste.
1: Në njoftim po bëhet e ditur se çdo kafshë në shtrohet kontrollet veterinar para thirrjes ose gjatë procesit dhe pas thirrjes nga veterinari zyrtar.
0: E Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural së bashku me AUV-in kanë uruar shëtorët për festën e Kurban Bajramit me thirrjen që ajo të festohet të sigurt dhe shëndetshëm. Flasim pak për një shfaqje e cila shfaq Prishtinën e pas luftës e që do të prezentuohet në Gracë. Është shfaqja Prishtina, vrasja e paralajmëruar e një ëndre produksioni i qendrës multimedia e cila do të prezentuohet në datën 28 maj në kuadër të Dramatiker Inner Festival që zhvillohet në Gracë, Austrisë nga 26 deri në datën 31 maj.
1: E drama shuajtur nga Jeton Ezira me regji të Bleta Nezira, ndërsa në rolet kryesore luajnë Adrian Morina, Shpëtim Selmani, Kushtrim Qerimi, Verona Kogja dhe Afrim Muçaj.
0: Dramatiker Inen Festival në Gracë, Austrisë është një nga festivalin ndërkombëtare të dramaturgjisë bashkëore dhe teatrit eksperimental që mbledh aktorë e trupa nga vende të ndryshme. Ai prezanton shfaqje të reja, lexim dhe formate artistike inovative, a duke u konsideruar një platformë e rëndësishme evropiane për teatrin bashkëhor.
1: Në këtë festival shfaqja Prishtina është pjesë e programit ndërkombëtar të teatrit dhe trajton temat të qytetit, kujtesës dhe marrëdhënies së njerëzit me hapësirën urbane. Shfaqja fokusohet në rrëfimin në para arkitektin Recep Luci dhe transformimin e Prishtinës pas lufte. Shfaqja krijon një hapësirë mbi reflektimin dhe rëndësinë e arkitekturës, planit urban dhe trashëgimisë kulturore në zhvillimin e qytetit të Prishtinës. Ajo sjell një çështje bashkëore duke ndërlidhur me realitetin në Kosovë dhe më gjerë, ku ndërtimet pa leje po i bëjnë hapësirat urbane gjithnjë e më të ngjeshura dhe më pak të jetueshme.
0: E drama Prishtina, vrasja e paralajmëruar e një ëndre ka marrë vlerësime të ndryshme në shtypin ndërkombëtar. Ajo është shfaqur me shumë sukses në Kosovë dhe jashtë saj. Prishtina, vrasja e paralajmëruar e një ëndre nuk është një rishkrim, por një dëshmi e thellë teatrore, një rrëfim, një akuzë dhe ndoshta një përpjekje për reagim.
1: E shfaqja është pjesë e projektit Future Narrative for Planet Earth, e mbështetur nga Bashkimi Evropian përmes programit Evropa Kreative.
0: Me se mi doshur është sopranja Albinita Kajtozi, e cila ka debutuar në rolin e Luisa Miller, që ka qenë një emocion i papërshkrueshëm, ashtu siç ka thonë edhe vetë Albinita, ku së fundmi është paraqitur në shtëpinë operistike të Hamburgut, e cila paraqitet në këtë rol të Luisa Miller në shfaqjen operistike të Verdit. Edhe për Kajtozin ka qenë ira e parë që e ka vjen shpejtkun e këtij karakteri, por sopranja ka shprehë emocionet pas ngjitjes në skenë, e cila është shprehur te jetë emocionuar parë në këtë përvojë të mbushur me dashuri. Nata ka kaluar, nata e kaluar do të mbetet përgjithmonë në zemrën time, ka thonë deputimi im si Lisa Miller, ishte një emocion i papërshkrueshëm, një përvojë mbushur me dashuri, përgjithësi emocion e mirënjohje të thellë.
1: Janë më përfundimisht pafundësisht mirënjohëse andaj stat sopren Hamburg për besimin, mbështetjen edhe mundësinë për me jetu këtë ëndër në një skenë kaq veçantë. Falënderimi për zemër shkon gjithashtu edhe për familjen time dashur, bashkëshortin tim dhe motrat e mia të mrekullueshme, cilat më mbështeten edhe më ndihmuan jashtëzakonisht shumë, veçanërisht gjatë periudhave intensive dhe stresuese që vinë me këtë debutim. Pa ju gjithçka do të ishte shumë më e vështirë. Jam thellësisht mirënjohëse për çdo emocion të kësaj mbrëmje të parrushme. Një falënderim veçantë për motrën time gjithashtu, që kapi këto momente të bukura nga ana e skenës, ka shkuajtur kajtozi.
0: Në anën tjetër, mes të mi dashur, kemi edhe Liza Dushkun, e cila është ndërtu, është nderu me dekoratën honoris causa, është aktoria me origjinë shqiptare, që është nderuar me këtë titull nga Leslie University gjatë ceremonisë diplomimit të vitit 2026 në vlerësim të transformimit të saj profesional nga ylli i Hollywoodit në një zë të rëndësishëm për shëndetin mendor, shërimin e traumës dhe mbështetjen për veteranë.
1: E Dushku, e cila ka priordje shqiptare, u bë e njohur në moshën e re në industrinë e filmit amerikan, ajo fitoi famë ndërkombëtare me rolin e saj si Missy në filmin kult të viteve 2000 Bring It On, duke u kthyer në një nga figurat më të spikatura të kinemas rinore të asaj periudhe. Më pas aktoria zgjeroi karrierën e saj me role të filmit zhanrit thriller dhe horror, përfshir Wrong Turn, si dhe me prezencën e vazhdueshme në televizion.
0: Ndërimi nga Leslie University konsiderohet një vlerësim jo vetëm për kontributin e saj në art dhe kinematografi, por edhe për ndikimin në ndërgjegjësimin mbi shëndetin mendor dhe qasjen modern të shërimit të traumës.
1: E gjithashtu, mesë mi, angazhimi i saj është gjeru edhe në mbështetjen e veteranëve amerikan, ku ajo ka kontribuar në borde dhe iniciativa që fokusohen në kujdesin ndaj traumës dhe riintegrimin e ish ushtarak në jetën civile.
0: Këto kemi arritë në përfundim të emisionin për ditën e sotme, një hane fantastike me matë të mirë, po shpresojmë që kjo javë krejt ka me qenë kështu, moti ka me shku të undresh e të undresh, po e afrojmë me verës të dashur me që bë një gati ma itat, sepse
1: do të gjeli.
0: Për krejt juve që qëndroni me Urban FM, një falinderim më shkan për juve, por edhe për partnerët e këti emisioni, duke njësër nga mobiliria Palma.
1: Aty ku ju shkani me u mbëlsu që është mas miri, Big Scoop.
0: Një falinderim tjetër shkam për Hangover Shot që vjen nga Daily Shot e keni të gjitha barnaturët e vendit.
1: O, për Brizren, bake automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku e gjeni fuqin e Volkswagen tash dhe me tiro kuneri.
0: Macintox, ku ju mund të gjeni produktet e Apple, por jo vetëm produktet e Apple, të gjitha produktet që ju nevojitën elektronike, a?
1: Në elektronike, prej gamerave dhe të ekspertat e qështjes. Mesim i të dashur, knatësi si gjithmonë me kalu kohën bashkë me juve për t'ju orë të plota, mos harroni ne jemi live nga hëna në të prem prej orës 15 dhe në orës 17 në Urban FM në 103.5 dhe gjithashtu në online në Radio Urban.fm. Për fond vjen Marini edhe Purple Eyes me Ventura, ne ju themi knaqëni, knaqëni, knaqëni, e miru të gjoshim nesër.

0: Afternoon Delight,
1: lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik, kena mu knaq.
3: Afternoon Delight
4: live në Bar FM, çdo ditë
1: për rejtë hanës dhe rritë premten
3: bashkë me traskën
4: edhe zhurën
1: gjitha ditë të punës
4: 15-17
1: live në Bar FM, mos e ndroni frekuencën.
5: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
6: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
7: Only on Urban FM. Urban FM.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizitoni një dyqan ose online në macintox.com.
10: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I riu Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
11: Volkswagen.
10: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
12: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Ave morim edhe ka një bre?
13: Jo. Ballë për sonte, se nesës po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
13: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pepë, se mos me pi asë një sotë.
13: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
14: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: Vago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

0: Additional Traffic Pass.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë të

0: shfruta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: Di tani se nërvan që të një se që të për ndërë këtë pëtë në përfëndusat.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Njeku ti tre burgera, si loqka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
0: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Mos i shtyp planet në dha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe

0: mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintalks.com.
1: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi venesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: E morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi edhe po e shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mëngo vërshotin me veti.
5: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
5: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Sleep Non-Stop. Меня лайнап на диджей Modern Day на бок. And me, that kind of music. Prospa. E Stand Ups. Ben Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. Dhe mbi 90 artist. Nuk më shumë shumë sa muzik. Është deti, plazhi, aktivitetet. Nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lujë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshlir.
4: Una frizimo, duo frizimo, djelfas...
5: Urbana. Shout out to my support, the full fit. What is she talking about?

0: I've been hustling.
1: They've been asking, they've
0: hustling
1: been
0: hard.
1: They've been wondering why.
0: Yeah.
1: Hey, Mr.
0: And I sweat everything. When I leave the circle, it's gonna be on both feet. Never knees in the dirt. You can try me, fucker, but when I squeeze it hurt. Fine, we lose two lives, yours and mine. Give me any amount of time. Don't let Miss Carter grieve at the funeral parlor. Drip my tears down my sleeve. Give me any amount of time. Don't let Miss Carter grieve.
2: Për të shkapër ma letrë dhe labrë dhe më mujtë të shkapër shqiptonë nëse kryu të më dhem.
3: Urban FM 103.5.
4: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim. OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Frances, ta thojnë ku i zinë.
1: Po,
2: qa vëdo ma shqip, ku i zinë.
3: Ore, edhe jëri?
4: Ha, ha, ha, ha.

0: Ma interesant, qysh? Leo pa sa një mirë ose si pasoni, me pas Leo po është pasoni me një fjalë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Bushë shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falj, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, erzat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Jemi duke dëgjuar Radio Urban FM.

together, we will win.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

stroke again, stroke, stroke again, stroke, stroke.

0: Trizan kryesora njëtë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.